خوینی هشتا نوستاوا. وک یکیک لە ڕەمزە هەرە بەرزەکانی بەرگری و کەرامەت لە مێژووی باکووری کوردستان دادەبینرێت. باسی سید ڕەزای دێرسین دەکەم. کە نەک هەر سەرکردەیەکی سەربازی بەڵکۆ ڕابەرێکی ڕۆحی و کۆمەڵایەتی ناوچەی دێرسین بوو. لێرەدا چیرۆکی سید ڕەزا و کارەساتی دێرسین بە کورتی و پوختی دەخێنە ڕوو. سید ڕەزا کێ بوو؟ سید ڕەزا لە ساڵی 1863 تا 1937 ڕێبەرێکی ئاینی عەلەوی و سەرۆک هۆزێکی خەڵکی دێرسین بوو. ئەو بەوە دەناسرا کە پیاوێکی زۆر پارێزگار بوو لەسەر زمان، کلتور و ئاینی کوردی و ناوچەکەی. لەو کاتەدا کە دەوڵەتی نوێی تورک واتە ئاتاتورک دەیویست هەموو تورکیا بکاتە یەک ڕەنگ و یەک زمان، واتە زمانی تورکی، سید ڕەزا و خەڵکی دێرسیم ڕازی نەبوون ببنە پاشکۆ. ڕاپەڕینی دێرسیم 1937 تا 1938 حکومەتی تورکیا یاسایەکی دەرکرد بە ناوی یاسای تونجەلی، واتە ناوی نوێی دێرسیم، بۆ ئەوەی ناوچەکە کۆنترۆڵ بکات و خەڵکەکەی ڕاگوێزێت. سید ڕەزا ڕایگەیاند کە ئەوان تەسلیم نابن. بەرگریەکی قارەمانانە. خەڵکی دێرسیم لە ناو چیاکاندا بەرگریەکی بێوێنەیان کرد. حکومەتی تورکیا کە بینی بە زۆر ناتوانێت بیان توێنێتەوە بۆ یەکەم جار فڕۆکەی جەنگی بەکارهێنا بە فڕۆکەوانی سەبێحە گۆچکن، کچی مەعنەوی ئاتاتورک، بۆ بردمانکردنی خەڵکی سڤیل و ئەشکەوتەکان. خەبات و دەستگیرکردن. سید ڕەزا نەکرا لە شەڕدا بگیردرێت، بەڵکۆ بە فێڵ و خیانەت گیرە. حکومەتی تورکیا بانگی کرد بۆ گفتوگۆ و ئاشتی، بەڵام کاتێک چوو بۆ ئەرزینجان دەستگیر کرا. کۆتاییەکی پڕ لشکۆ. سید ڕەزا لە تەمەنی 74 ساڵەیدا لەگەڵ کوڕەکەی و چەند سەرکردەیەکی تر بڕیاری لە سێدارەدانیان بۆ دەرچوو. چەند ساتێک پێش لە سێدارەدانیان وتە بەناو بانگەکانی وت کە ئێستاش کۆچکەی مێژوو دەزرینگێنێتەوە. من نەمتوانین لە فێڵ و تەڵەکانتان تێبگەم. ئەوە بوو بە دەرد بۆ من، بەڵام منیش لە بەرامبەر ئێوەدا چۆکم دانەدا با ئەوەش ببێتە دەرد بۆ ئێوە. خۆی کورسیەکەی لەژێر پای خۆی لابرد و ڕێگەی نەدا دژمن ئەو کارە بکات. ئاکامی ڕاپەڕینەکانی سید ڕەزا. دوای لە سێدارەدانی دەوڵەتی تورکیا کۆمەڵکوژیەکی واتە جینۆسایدی گەورەی لە دێرسیم ئەنجامدا. هەزاران ژن و منداڵ لە ئەشکەوتەکاندا بە غازی ژەهراوی کوژران. هەزارانی تر ڕاگوێزران بۆ غەزەبی تورکیا و ناوی دێرسیم گۆردرا بۆ تونجەلی. هاوڕێیان، سید ڕەزا نیشانی داین کە هەندێک جار مانەوە لەسەر هەڵوێست لە سەرکەوتنی سەربازی گرنگترە. ئەو لە سێدارەدرا، بەڵام دێرسیم دوای 80 ساڵ هێشتا بە دەنگی ئەو قسان دەکات. وانەی سید ڕەزا بۆ ئێمە ئەوەیە دژمن ڕەنگە جەستەمان لەناو ببات، بەڵام ئەگەر چۆکمان پێدانەنێت ئێمە براوەین. بۆچی دەوڵەتێکی گەورەی وەک تورکیا دوای نزیکەی 90 ساڵ هێشتا لە گۆڕی پیرەپیاوێکی 74 ساڵە دەترسێت؟ ئامادە نەبووە شوێنەکەی ئاشکرا بکات. چەند هۆکارێکی سەرەکی و ستراتژی لە پشت ئەوەن: ڕێگری لە دروستبوونی مەزارگەی نەتەوەی، لە زانستی سیاسی و کۆمەڵناسی گۆڕی سەرکردە دەبێتە سمبولێکی کۆکەرەوە. ئەگەر گۆڕی سید ڕەزا دیار بێت، دەبێتە مەزارگەیە کە ساڵانە هەزاران گەنجی کورد و عەلەوی لێ کۆ دەبنەوە. ئەم کۆبوونەوەی دەبێتە هۆی نوێکردنەوەی هەستی نەتەوەی و ڕاپەڕین. دەوڵەتیش دەیەوێت ئەم سەنتەرە بوونی نەبێت بۆ ئەوەی یادەوەریەکەی بەرەو کاڵبوونەوە بڕوات. ترسی دەوڵەت لە زیندووبوونەوەی مێژوو. ئاشکراکردنی گۆڕەکە واتە دانان بەو کارەساتەی کە لە دێرسیم ڕوویدا. دەوڵەتی تورکیا بۆ چەندین دەیەیە هەوڵ دەدات کۆمەڵکوژی دێرسیم وەک ئۆپەراسیۆنێکی ئاسایی دژی یاخیبوونەکان نیشان بدات. ئەگەر گۆڕی سید ڕەزا ببێتە شوێنێکی فەرمی، تەواوی ئەو چیرۆکی مێژوویە زیندوو دەبێتەوە و پرسیارە یاسایی و نێودەوڵەتیەکان وەک داوای لێبردن و قەرەبوو دێتە پێشەوە. شێوازی لە سێدارەدان و شوێنەوارەکان. زۆر جار باس لەوە دەکرێت کە شێوازی لە سێدارەدان و ناشتنی سید ڕەزا و هاوڕەکانی بە شێوەیەک بووە کە دەوڵەت نایەوێت ئاشکرا بێت، وەک ناشتنی بە کۆمەڵ یان شێواندنی جەستە. شاردنەوەی گۆڕەکە بۆ شاردنەوەی ئەو بەڵگە تاوانباریانەیە کە ڕەنگە لە کاتی پشکنی

گۆڕەکاندا دەربکەون. کاتێک دوژمنەکەت لە گۆڕی سادە دەترسێت، واتە تۆ هێشتا نەمردوویت. سید ڕەزا ئێستا گۆڕی نییە، بەڵام لە ڕاستیدا گۆڕەکەی لە ناو دڵی هەموو کوردێکتایە. شاردنەوە و بێبایەخکردنی گۆڕی سید ڕەزا و شێخ سەعید و پێشەوا قازی نیشانەی لاوازی دەوڵەتەکانە لە بەرامبەر فکری ئازادیدا. ئەمە نیشانی دەدات بیرۆکەکان بە سێدارە و ناشتن کۆتاییان پێنایەت. شاعری چەوساوەکان مامۆستا قانیع جوان لەو شتە تێگەیشت بوو کە دەفەرمێت: ئاخرین ماڵی ژیانم کونجی بەندی خانەیە، ئەم کەلەپچە مەرهەمی زاومی دڵی دێوانەیە، زۆر دەمێکە چاوەڕوانی زەرزەڕی زنجیرەکەم، سەیری ئەم زنجیرەکەن وەک زیوەری شاهانەیە. بۆکی ئازادیم دەوێ خوێنم خەنەس بۆ دەست و پێی، هەڵقە هەڵقەی پێوەنم بۆ پڵپڵە و لەرزانەیە. گەرچی دوژمن وا ئەزانێ من بێدەلیل لاڵە بم، باش بزانێ کونجی زیندانم قوتابی خانەیە. بیری ئازادیم لە زیندانە فراوانتر ئەبێ، قرب سر او دجمنه هیوای ببندی خانه یا. گرتنو لیدانو کشتن عاملی آزادیه، توپو شستی رو کلبچه لاموکو افسانه یا. چاوروانی شورش یکم عالمی رزگار بکا، ملتم بو او مبسته کردوی شیرانه یا. چکی شورش گیری من نوسینو بیرو باورا، راپرین حلمتا پر نعرتی کردانه یا. گر به آزادی نجیم مردن خلاته بولشم، نوکری و سردان واندن کاری نامردانه یا. قانعم امرو لزندانه به آزادی اجیم، 100,000 لحنت لوی و نوکری بیگانه یا. هاوریان پلان من ودانه بو القی پینج کتاباسی امجار من بیت، بلام ودیار باسی میجو کردن پلان ناسید. لبر سنور داربونی کاتی برنامه کمان ناچارم درجه باسه کمان لالقی دهاتو دا پیش کشکم. مال آوو کردستان آودانو ملتی کرد سرفراز.